Naam, jambo msikilizaji wangu popote pale ulipo. Kwa majina ni Newton Mwiti na nitakuwa na kusomea habari za siku ya leo, ikiwa ni tarehe 26 mwezi wa 5 mwaka wa 2026. Nitaanza kwa kusomea ama kukupa muktasari ama programu ya siku ya leo. Nitaanza kwa kusomea habari za siku ya leo, kisha nitakuchezea nyimbo za kitamaduni za hapa India. Tutaweza kusikiza matangazo kwa jina ya kimombo, yani spotlight, na kisha tutaweza kuichambua mada ya siku ya leo ama maoni, na mwisho tutaweza kumalizia kwa kusikiza nyimbo za Afrika Mashariki ambazo zimeimbwa kwa lugha ya Kiswahili. Nikuombe usiende mbali, nitaweza kurejea tena kwa taarifa kamili.

Naam, karibu tena msikilizaji wangu, tuanze na taarifa za leo. Vichwa vya habari: waziri wa mambo ya nje wa India Daktari S. Jaishankar ameongeza mkutano wa mawaziri wa Quad mjini New Delhi kuhusu usalama wa nishati na hali ya Indo-Pacific. India na Marekani zimesaini makubaliano muhimu kuhusu usambazaji na uchakataji wa madini adimu. Waziri wa mambo ya ndani Amit Shah ametembelea maeneo ya mpakani Rajasthan na kuzindua mpango wa maendeleo ya vijiji vya mipakani. Na mamilioni ya Waislamu duniani wamekusanyika Saudi Arabia kwa ibada ya Hija. Na michuano ya IPL playoffs itaanza leo kwa Gujarat Titans kucheza dhidi ya Royal Challengers kule Bengaluru. Taarifa kamili. Michuano ya IPL cricket playoffs inaanza rasmi leo nchini India. Timu ya Gujarat Titans itakutana na mabingwa watetezi Royal Challengers Bengaluru katika mchezo wa qualifier 1 utakaochezwa Dharamshala jioni hii. Mchezo huo unatarajiwa kuvutia mashabiki wengi kutokana na ushindani mkubwa kati ya timu hizo mbili. Mshindi wa mechi ataingia moja kwa moja kwenye finali ya IPL, huku timu itakayoshindwa ikipewa nafasi nyingine kupitia mchezo wa qualifier 2. Wachambuzi wa michezo wanasema Royal Challengers Bengaluru wanaingia kwenye mechi hiyo wakiwa na morali kubwa baada ya kufanya vizuri msimu huu, huku Gujarat Titans wakitegemea safu yao imara ya bowlers na batsmen kuwania ushindi. Waziri wa Ulinzi Rajnath Singh pamoja na viongozi wengine wa chama cha BJP wamepongeza mafanikio ya serikali ya Waziri Mkuu Narendra Modi baada ya kutimiza miaka 12 madarakani. Katika ujumbe wake kwenye mitandao ya kijamii, Rajnath Singh amesema India imepiga hatua kubwa katika maendeleo ya uchumi, miundo mbinu, teknolojia, ulinzi wa taifa na diplomasia ya kimataifa tangu mwaka wa 2014. Amesema serikali ya Modi imeleta mageuzi katika huduma za umma na kuimarisha nafasi ya India duniani. Viongozi wa BJP pia wamesema sera za maendeleo zimewasaidia wananchi wengi kupitia miradi ya barabara, umeme, elimu na huduma za kidijitali. Na watalii 300 waokolewa Gubang. Waziri wa Ulinzi Rajnath Singh amepongeza vikosi vya uokoaji baada ya kufanikisha operesheni ya kuwaokoa watalii zaidi ya 300 waliokwama kwenye cable cars huko Gumag katika eneo la Kashmir. Operesheni hiyo ilihusisha jeshi la India, polisi wa Jammu na Kashmir pamoja na vikosi vya kukubaliana na maafa ya NDRF na SDRF. Waziri huyo amesema operesheni hiyo imeonyesha uwezo mkubwa wa vikosi vya India katika kushughulikia majanga na hali ya dharura. Hakuna taarifa ya vifo iliyotolewa, huku waliokolewa wakipewa huduma za matibabu na msaada wa dharura. Katika habari zingine, mamlaka ya usafiri wa anga nchini India, DGCA, imetoa mwongozo mpya kwa mashirika ya ndege kufuatia mlipuko wa ugonjwa wa Ebola katika nchi za Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mashirika ya ndege yanayotoka au kuelekea maeneo yanayoathirika wameagizwa kuhakikisha abiria wanajaza taarifa za afya kabla ya kushuka chini India. Serikali imesema hatua hiyo ni za tahadhari ili kuzuia kuenea kwa ugonjwa huo. Shirika la Afya Duniani WHO hivi karibuni lilitangaza mlipuko huo kwa tishio la afya ya kimataifa. Na mvutano kati ya Iran na Marekani umeendelea kuongezeka baada ya Marekani kufanya kile ilichokiita mashambulizi ya kujilinda kusini mwa Iran. Jeshi la Marekani limesema mashambulizi hayo yalilenga maeneo ya kurushia makombora na boti zilizokuwa zikidaiwa kuweka mabomu baharini karibu na Bandar Abbas, eneo lenye kituo kikuu cha jeshi la wanamaji wa Iran. Wakati huo huo, juhudi za kidiplomasia zinaendelea nchini Qatar, ambapo viongozi wa Iran wanafanya mazungumzo ya kutafuta suluhisho la mgogoro huo. Wachambuzi wa mataifa wanaonya kuwa kuongezeka kwa mvutano huo kunaweza kuathiri biashara ya mafuta na usalama wa Mashariki ya Kati. Na serikali ya India
imetangaza sheria mpya za usimamizi wa michezo nchini humo. Sheria hizo zinajumuisha kuanzishwa kwa bodi la taifa ya michezo pamoja na mahakama maalum ya michezo. Serikali imesema hatua hiyo inalenga kuongeza uwazi, uwajibikaji na kushughulikia migogoro ya michezo kwa haraka zaidi bila kutegemea mahakama za kawaida. Mahakama hiyo mpya itasikiliza migogoro inayohusu mashirikisho ya michezo, wana michezo na masuala ya utawala wa michezo nchini India. Na mwanasiasa wa BGD ajiunga na BGP. Aliyekuwa mbunge wa chama cha BGD katika Rajya Sabha, Debashish Samatray, amejiunga rasmi na chama tawala cha BGP kule mjini New Delhi. Akizungumza baada ya kujiunga na chama hicho, Samatray amesema amevutiwa na maono ya Waziri Mkuu Narendra Modi kuhusu maendeleo ya India, na kwamba atafanya kazi kuimarisha chama hicho katika jimbo la Odisha. Viongozi wa BGP amemkaribisha hatua hiyo wakisema itaimarisha chama katika eneo hilo. Tamko la nchi za Quad. Nchi wanachama za Quad ambazo ni India, Marekani, Japan, Australia zimetoa tamko la pamoja zikisisitiza umuhimu wa kulinda sheria za kimataifa, uhuru wa usafiri wa baharini na amani katika eneo la Indo-Pacific. Mawaziri ambao pia wameeleza wasiwasi wao kuhusu vitendo vinavyoweza kuongeza mvutano katika maeneo ya bahari na kusisitiza umuhimu wa kuheshimu sheria za kimataifa nchini ya mkataba wa UNCLOS. Tamko hilo pia limeeleza umuhimu wa kuhakikisha biashara za kimataifa inaendelea bila vikwazo katika maeneo muhimu ya bahari kama Straits of Hormuz na bahari ya Shamu. Na ushirikiano wa nishati umeendelea kuimarika baina ya nchi za Quad. Nchi hizo zimeahidi kuendelea kushirikiana kuhakikisha masoko ya nishati duniani yanakuwa salama, ya wazi na yenye udhabiti. Viongozi hao wamesema ushirikiano huo utasaidia kuimarisha uchumi wa nchi za Indo-Pacific pamoja na kusaidia nchi zinazoendelea kupata nishati kwa gharama nafuu. Na katika habari zingine, India na Marekani wasaini makubaliano ya madini. India na Marekani zimesaini makubaliano muhimu kuhusu usambazaji, uchimbaji na uchakataji wa madini muhimu pamoja na rare earth elements. Makubaliano hayo yalitiwa saini mjini Delhi katika waziri wa mambo ya nje wa India, Dr. H. Jaishaka, na waziri wa mambo ya nje wa Marekani, Marco Rubio. Serikali ya India imesema makubaliano hayo yataimarisha usalama wa kiuchumi, kuongeza uwekezaji na kusaidia sekta za teknolojia, magari ya umeme na viwanda vya kisasa. Amit Shah atembelea Rajasthan. Waziri wa mambo ya ndani Amit Shah ametembelea eneo la mpakani la Sashu katika jimbo la Rajasthan karibu na mpaka wa India na Pakistan. Katika ziara hiyo, amezindua rasmi mpango wa Vibrant Villages Program 2 unaolenga kuimarisha maendeleo katika vijiji vya mpakani kupitia miradi ya barabara, elimu, umeme, maji na ajira. Amit Shah pia amekutana na maafisa wa usalama wa mpaka na kupongeza kazi yao ya kulinda mipaka ya India. Na katika eneo

Wamekusanyika katika uwanda wa Arafa, karibu na mji mtakatifu wa Maka kwa ajili ya ibada ya wakfu, moja ya nguzo kuu za Hija. Na msikilizaji wangu mpendwa, hayo ndio mwisho wa matangazo ya siku ya leo, uliosomewa na mimi Newton Mwiti, na ni matumaini yangu kuwa umeweza kujifunza mambo mawili ama mambo matatu kutokana na taarifa hizo. Na moja kwa moja nitaweza kukuchezea nyimbo za kitamaduni za hapa India ambazo zinabeba utamaduni kutoka maeneo mbalimbali ya hapa India. Karibu uweze kusikiza.

0: Thank you so much for being a part of this program.
1: Thank you.
0: Listeners, you can also listen to this program on our mobile app, News on AIR, and our YouTube channel, News on AIR Official. Namaskar.
2: Spotlight.
3: Naam, karibu tena msikilizaji wangu tuweze kuchambua maoni ya siku ya leo. Haikuwa ni toleo la 75 la Fit India Sundays on Cycle. Toleo la 75 la programu ya Fit India Sundays on Cycle lilifanyika tarehe 24 Mei mwaka 2026 kote nchini India, likishirikisha maelfu ya wananchi katika zaidi ya maeneo 1800. Tukio hilo lifanyika kuadhimisha siku ya michezo ya Jumuiya ya Madola na pia kujiandaa kwa michezo ya Commonwealth ya mwaka wa 2030 takayofanyika Ahmedabad kule Gujarat. Maadhimisho makuu yaliongozwa katika eneo maarufu la Samabati Riverfront mjini Ahmedabad na waziri wa vijana, michezo na ajira Daktari Mansukh Mandavia, pamoja na naibu waziri mkuu wa Gujarat Harsh Shangavi, mwigizaji maarufu wa Bollywood Ayushman Khurrana, zaidi ya waendeshaji baiskeli 5000, wana michezo, vijana wa kujitolea na wapenda mazoezi walishiriki katika matembezi ya baiskeli ya kilomita 5 yaliyokuwa kauli mbiu nembo mpya kwa India yenye afya tukielekea mwaka 2030 kwa baiskeli. Bali na uendeshaji wa baiskeli, shughuli nyingine kama yoga, zumba, voliboli, pickleball, box cricket na michezo ya kuvuta kamba vilifanyika na kuifanya Ahmedabad kuwa kituo kikubwa cha burudani, afya na michezo. Moja ya vivutio vikubwa vilikuwa ni uzinduzi wa maonesho maalum kuhusu michezo ya Commonwealth iliyofanywa na Daktari Madavia. Maonesho hayo yalionyesha mafanikio ya India katika michezo, maendeleo ya miundo mbinu ya michezo chini ya mpango wa Hello India, pamoja na maandalizi ya India kuelekea Commonwealth Games ya mwaka wa 2030. Wana michezo maarufu wa zamani na washindi wa medali za Commonwealth pamoja na Olympians walihudhuria hafla hiyo, akiwemo Gurjit Kaur, Rajan Etimapu, Sonika Tandi, Ajum Modgil, Ankur Mita, Trupati Mogude. Ushiriki wao ulihamasisha vijana wengi kupenda michezo na maisha yenye afya. Viongozi wengine wa michezo waliohudhuria ni pamoja na Gagan Narang, Haji Patel, Mayak Srivastava na rais wa shirikisho la riadha India Adile Somariwala. Katika michezo ya burudani za kitamaduni, msanii Anish Ragrej aliwasilisha maonyesho maalumu yaliyounganisha dansi ya jandi ya garba na mazoezi ya yoga. Aidha, Dakali Pawan Kumar kutoka taasisi ya kitaifa ya yoga ya Moraj Desai alitoa ushauri kuhusu afya bora na maisha yenye usawa. Wizara ya vijana na michezo ilisema itaendelea kuandaa shughuli kama hizi kote nchini ili kuhamasisha wananchi kushiriki zaidi katika michezo na mazoezi kabla ya India kuwa mwenyeji wa michezo ya Commonwealth mwaka wa 2030. Akizungumza katika hafla hiyo, Daktari Mansukh Mandavia alisema kuwa jamii yenye afya ndiyo msingi wa taifa lenye maendeleo. Amesema kuendesha baiskeli siku mazoezi pekee, bali ni harakati inayosaidia kupunguza uchafuzi wa mazingira, matumizi ya mafuta na kuimarisha afya ya wananchi. Kwa upande mwingine, naibu waziri mkuu wa Gujarat Harsh Shangavi alisema anafurahia kuona maelfu ya wananchi wakijitokeza mapema asubuhi kushiriki katika mazoezi na michezo. Amesema mwitikio huo unaonyesha kuongezeka kwa uelewa kuhusu umuhimu wa afya na maisha bora. Ushiriki mkubwa ulionekana Ahmedabad umeonyesha pia kuwa Gujarat iko tayari kuandaa mashindano makubwa ya kimataifa katika siku zijazo. Serikali inaamini kuwa maandalizi ya Commonwealth Games mwaka 2030 yatasaidia India

lea kukuza utamaduni wa michezo na afya kwa vijana wake. Na huo ndio mwisho wa uchambuzi wa mada ya siku ya leo uliosomewa na mimi Newton Mwiti kutoka mji mkuu wa New Delhi hapa India. Na moja kwa moja tutaweza kusikiza nyimbo za Kiswahili za Afrika Mashariki. Karibu uweze kusikiza.

Na msikilizaji wangu, na huo ndio mwisho wa matangazo ya siku ya leo. Kama unavyojua, kilicho na mwanzo bishi kina mwisho. Umesomewa taarifa za siku ya leo, ikuwa ni tarehe 26 mwezi wa 5 mwaka 2026, na mimi Newton Mwiti kutoka mji mkuu wa New Delhi hapa India. Ni matumaini yangu kuwa umeweza kujifunza mambo mawili ama mambo matatu kutokana na taarifa za siku ya leo. Nikutakie usiku mwanana usiokuwa na bugdha. Tupatane kesho muda, saa na wakati kama huu, niweze kupasha kwa mapana na marefu yatakayokuwa yamejiri.